mūžte urni, smugnegi avšmūt, pensim cisat, livna īsab. Nes anagurmes ar bāpnu, ne fāzik izras apziem livīs, iznefīst nerūt, ne šafni, ne azas apziem šifni livīs.